0: زمان دنیای صافونشان.
1: نمونه
0: لبا
1: اوكي هما ورا ريتي هادي اگن ستيف ور فوري هما مسكه كولاف رانا بس مينيمالي بروجرام نيم مي هرمتي ورا كودر كولكا وف هم ويما اڑو هالن اين چينگ
0: لبا
1: باقي ولانا ರಣಾಯ ವಕೀಲ ಫಣಿಕಾಸ್ ತಿಕೊದಿನ್ನ ಮಿಗನಸ್ತನೆ ವರ ರೀತಿ ಹಾದಿಯಂ ಹಮ್ ಕೊಡ ಕೊಡ ಅರ್ಕೊಳಕ ತೆರೆಗ ಬದಲ ಕೊಲಾಣ
2: ಅಳ್ಗುನ್ಗೆ ನಮಕಿ ಆಲಾಲಿ ಆಮಿರ್ ಅಳ್ಗುನ್ ಮೆದು ಹುಷಾಲದ ಮ್ಯೊಳನಿ ರಾಬರೆ

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية إفس هوك مكام دو ديرك تكنو دكيش تماغ مسلم أخاك بدل واحد هنتو مور دكم كم غاويس به.
1: ಮೇ ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗಡು ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗಡು ಎಗಾರ್ ಗಡಿ ಫನ್ಸಾಸ್ ನೋ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆ ನೆಸ್ತನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದ್ರು ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکده ام میتبار کرده بافریا.
1: دیه راجعه آدو.
0: اینها سطرستک سالس نوی کیلوهرتز میڈیم ویف، آرتیه نوی مگاهرتز FM بند.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜು ಮಿರೇಗ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತ್ವ ಮಾಲೆ ಆಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗೋಡ ತಕ ಮಿರೇಗ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ವಗುತು ಈ ಹತರು ಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಮಿನಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರ್ತು ಕುರು ಆಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه